0: Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akın Gulek ragahand heta ku PKK bi tebahî çekên xwe daneyîne û neyê hiloşandin, qanûna çarçûvê nakeve meriyetê. Gulek diyar kir, qanûna çarçûvê bi piraniya dengên parlamenteran hatibû pejirandin. Lê cîbcîkirina wê bi danîna çekan vegirêdayî. Her wa ragahand pêvajoya bê çekbûnê ji aliyê Wezareta Parastin û mîtê ve tê şopandin. Wezîrê Dadeyê Tirkiye ragahand Ev amadekariyên idarî û teknîkî dikin da ku pêkanîna tedbîran misoger bikin. Mercê bingehîn yê ku di xala yekem ya qanûnê de hatiye diyarkirin eşkere ye. Ev jî danîna çekan û hilweşandina bi tevahî ya PKK ye û got heta ku ev pêk neyê qanûn nakeve meriyetê. Gulek got ji bo ku qanûn bikeve meriyetê divê rêxistin pêşî tevahî çekên xwe deynê û divê ev yek were teyît û erê kirin. Wezîrê Navxwe Herêma Kurdistanê Rêber Ahmed ragahand ev pêvajo dê demeke dirêj bikişîne lê belê hem ji aliyê parlamentoya Tirkiyê ve û hem jî ji aliyê PKK ve gavên ciddî hatine avêtin û got hikûmeta Herêma Kurdistan û serûkatiya herêmê piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Rêber Ahmed eşkere kir ku kadanîna çekan dê çawa be dibe ku hin hûrgiliyên hebin ku hêj nehatibin yek alî kir.
1: ام پروسه ماوی کی زوره بردوامه و تصور دکم دریش تریش بیتن اوی که جگه دلخوشی هنگاوی جدی هاوش را و هر دولاوا هم للای پرلمانی ترکیه و هم للاین پککه و لیک تگیشتن ای که و ایمه و که حکومت هرمی کردستان و سرکردهاتی سیاسی لهرمی کردستان پال پشتی امینه اینجا چککان لکو دبنو رادستی که دکنو چی دکنو اما نهشتا وردکاری نه رنگ وکو پیویس رکوتنی لسر نکرابتن بلام هنگاوی باش چوته پیش و اما پال پشتیش دبینو هیوادارین تاکو تایش بردوان بید اوی که با گفتگو چار سر دکریتن هرچند دریش بکریتو و باشتر لوی که یک روش تقا بکریتون و شرک دروز بید
0: وزیر پاراستنی ترکیه یاشار گولر لانقره به آلیکار وزیر نافخو علی چلیک و شانده اکجه رهبرین هرمی و شارداریین جول امرگیره جویه. در جوینه ده اولهیه سینورین هرمی هیم به ایران و عراقی را هف آهنگی لشکری و پروژین پیشوچون آبوری و دخوازین گل جول امرگی به هرگلی حاطن نرخاندن. در جوینه ده جالیه وزارت پاراستنی و وزیر یاشار و گلر و آلیکار وزیر پاراستنی آماده بون. در شانده جول امرگی ده جی وکیل سروک شارداریا جول امرگی علی چلیک سروک آگ پارتیا جول امرگی زیدین کایا و شاردارن نافچه جه گرتن. پارزگر و شارداران درباره پیدوی ناوند باجار جول امرگی و نافچه انوی این دوار خزمتگزاری این جواکی و گشه پیدان این آبوری در راپور گهان در وزیر پاراستنی یه ترکی. وزیر داده ترکیه آکن گولک درباره دوزا وندابونا گلستان دوکو و مرنا بگومان یا روژین کابایش ده دخویه نکه نو و گرنگ ده. آکن گولک لستنبول به نوچگهان دادوری را جویه و ده جوینه ده راگهان ده دوزا دوکوه ده پیشکتن گرنگ هنه و اگرک خورته یکو درمیوه به ماده کیمیوی حاطب جناف برن. Akın Gül'le go derbare rayadarın devlete yen ko hevildana büyeri ve şehrin o delilan tünne bikin deji le kolin berdağım dike. Derbare mirina beguman ya rojin kaba işte Gül'lek ragahan ko DNA hatiye vergirtin o le kolinin tekniki berdağımın le beli hatana tü daneyeke şember dernek etiye holi. Ve gori rapore ki de meha buhuri li Bakure Kurdistan u Türkiye 22 jin hatine kuştin u 33 jinin dinji bi avayke gumanbar canê xwe ji dest dane. Platforma emê kuştina jinan rawestînin rapora xwe ya derbarê tundiya li dijî jinan li Bakure Kurdistan u Türkiye weşand. Li gori rapore ji wan 22 jinên ku di meha buhurî de hatine kuştin, 7 jin li Bakure Kurdistanê hatine kuştin. و تنه البجار استنبول جی چوار جن هات نکشتن. راپورت نشان داده که در نو هشت مهن بهوری ده 196 جن لباکوری کردستان و ترکیه جالی میران و هات نکشتن. Barji 294 jin hatibun kuştin û 297 jinên din jî bi awayekî gumanbar miribûn. Li gorî amaran ji wan 22 jinên ku meha borî hatine kuştin, sedema kuştina 16 jinan nehatiye diyar kirin. Jinek ji ber sedemên aborî û 5 jinên din jî ji ber biryarên ku di derbarê jiyanê wan de hatibû dayîn hatine kuştin. Di nava jinên kuştî de neh jaliye hevjînên xwe ve, sê jaliye kesên naskirî ve, du jaliye hevalên xwe yên kur ve, sê jaliye bav û kurên xwe ve, du jî jaliye xizmên xwe ve û jinek jî jaliye hevjîna xwe ve yê berê ve hatiye kuştin. Ve biryara dadgeha Türkiye ji ber ku serokê partiya nû di gotara xwe de teşhîr bi Erdoğan kiriye, dibe 700 hezar lîreyan veke tezminat bide Recep Tayyip Erdoğan. Ve gori biryara dadgeha Enkere ku ji aliyê parêzerê Erdoğan Hüseyin Aydın ve hatiye belav kirin, serokê partiya nû Özgür Özel ji ber ku de hine gotarên xwe de teşhîr bi Erdoğan kiriye, dibe 700 hezar lîreyan Türkiye veke qerebû bide Erdoğan. Ev yek de demek ideye ku heta naha Özgür Özel û rayedarên partiya wî derbarê mijarê de daxuyanî nedane.